Bože čuvaj familiju, Bože čuvaj Dalmaciju, samo to bi duša moja, neka bude volja tvoja, ti god bije.